سلام هستیم و همون خبر نمچین ابنیتری مونا کماری صاحب بیوی اور غلام کی چھوٹی